diskurroqë veqër o kështumër. Vardojnë të une, sum fanësër slëv, u vakti glëmsku në asin që. Një vojdi që visë me nën, farja longsle, drevë me, bëlewë me vi, vi a minnes me otë.